0: and everything in between. Air AM 1700, all hit radio.
1: Ding da go dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da go da dum. Scatman's World.